odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Penza moja ušesa.
1: Aktual.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.